0: Con hay mình lên phải.
1: Cái xin phản thầy cảm ơn.
0: Cái xin phản thầy ăn cơm sau lúc. Cái xin phản thầy.
1: Cái xin phản thầy ăn cơm sau.
0: Cái xin phản thầy ăn cơm sau lúc.
2: Medic 9, sick person at Carver Recreation Center, 520 Herbert Dixon Boulevard, Bartow, Attack 4, 1206. Medic 9, you can show us route.
3: Medic 9, I copy en route to the sick person, 520 Herbert Dixon Boulevard.